0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Naj srce hitreje bije le zaradi ljubezni in ne zaradi strahu.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: ti.
1: Hvala lepa, hvala, hvala, ni treba vstajati, hvala, to je bilo to z najne strani Susko, drop phone, ali ko se reče.
2: Dajte si pogledat na Facebook.

Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.